trăm năm mà còn mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

Ngồi bên nhau nghe nỗi nhớ đầy vơi, em hát cho anh nghe khúc tâm tình của người Hà Tĩnh nhớ núi Hồ.

0: là nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okora Monde. francemusique.fr.